0: خالدين فيها وبئس المصير.
1: Jelaskan huruf-hurufnya. Khalidina fi ha. Keluarkan dari makhrajnya. Ha wa bi'sal masi. Sad.
0: Khalidina fi ha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ Jangan wo. Sudah dibahas tadi. Wa. وَاللَّهُ.